oyo oyajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe, ozanna waggulu eyo. Kituufu ayi Mukama, oli mutuukirivu, gwe ensulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biweko mwoyo bifuuke bitukuvu, tufune omubiri n'omusayi gw'omwana w'Omukama waffe Yesu Kristo, eyali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde. N'akwata omugaati ne yeebaza, n'agumenyamu, n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe.